0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام المؤمنون المسلمون والمؤمنات المسلمات، أيها المواطن من سكان السنغال وخيرها، أحييكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله الحسيم، وأذكركم ونفسي بما وصاكم به الله ورسوله في كتابه الحسيس، وحساكم عليه شيخنا وقدوتنا خديم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيخ سيدي المختار وشيخ جم فال طول البقاء وهسمة من كل حلك وشقاء ونجاة من كل حدو قائلا، وعلى قدوتنا باب المريدين هو الذي دعا بآياته خامة وخاصة في سبيل وخدمة خديم رسول الله الشيخ إبراهيم فال باب المريدين موكي جولي موكي طالبي ديلسي وات نان في تاي كوميسيون بيغا خامني موير والو كولتور اي كومونيكاسيون bi nga xamanteni ñoo teunk walu comité d'organisation bi nga xamne mo acc walu magal gi ñoo ñew fi ci ndiarém bu xotal mubarak fekk ci comité d'organisation bi fi nek ngir ñu wara teunk li nga xamne mo acc ci walu magal gi ak tarikhu dekk bi li acc ci li nga xamanteni ni fi serigne bi nekkewon kon lool duma jox lurut jox serigne baylum mu indi li nga xamne mo acc ci walu leral bobu bu ko defé mbokki julili mbokki talibi ñepp mën ko tataan bismillah
1: delu ci nan di sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam di len dalal fi nga xamne moy al buqa al mubarak bi nga xamne mom la cheikh khadim khadim rasul amé won ci liggey mbure bi muy len ci pay ko yalla borom bi tabarak ta'ala jox di len nuyu ci turu cheikh sidil mukhtar mbak diko ñaanal yalla fa nu gudd lol wa and ak wer ak ñewatu mam cheikh ibrahim fall gep ak mbolam ñewatu islam bi yep di len ziar di len jaaj liggey bu am solo bi nga xamne an nañ ko ak yeen parce que ak yeen nak ci xaj bi jëk nga xamne buñu waxé magal Touba xel day dem ci niñ ko waxé légui muy comité d'organisation wajal mag Bassirou Mbacke Abdou Kharit jité ci Touba au niveau national wayé tay fi ci jubel nak ci cellule bi Serigne Mohamed Mbacke mom Serigne Abdou Wodor jité ko and ko ak ñun ñiim ko bokal ñi diko ñaanal yalla gudd fan lool wu and ak wëgëram ñu fas ke yeen dikkel nak ci wajal magal na xam ngeen na magal gi niñ ko bokk xamé fi la tambalé won ci ndiarém xawdu wax ak yeen fi le serigne touba khadim sall waxe waxam ju reejje te muy lo xamanteni ci ay mayam la bok ni ko waxe sax waxne moy barab bi nga xamne fepp ak leer nek ci aduna bi fi lay bawo kon baral bo xamanteni bu yalla barke ñu taxaw di al buqa al mubaraka ci le serigne bi binde won binde mu am solo bi da xone ta'tuhu fil bahri tatashara wal bar tayb wa hawli barara lol motax ñiko wara ñepp duñu bax ñu bax ñoñi nak lañ faske yene jukki len ñen ci ñom muy len ci ay pagu tefam ak ay jeexatalam waye len ci ay magam ak kam ay rakam ak talibem yi nga xamne nekkon ak ñom jamono motax wajal magal inshallah ñu taxaw fi ngir andi len len ci yoy ñu wax di len sante bu baax baax ci and bi ñu and ak yeen waye tamit di len gëm baax baax di ñaan yalla maulana tabaarak wa ta'ala lepp lo xamanteni def nañ ko ci yalla ci dajje ak ngeelum borom Touba kon dal fi moy pak bi nga xamanteni fi lako jibril don fekk ali sallatu salam fi pak bi nga xamne man nga wa tek sa loxo ci ne garab gi wala barab bi wala nangam li serigne touba tegon na tankam wala fi serigne touba togon na fi wala neeg bi serigne touba tabon na fi ben ci jumaaji ñu jakkalo nga xamne moko joxe ndigal li bam nopi ci mom mu jull ñaari ay muy tebeski ak li nga xamne moy kori waxne serigne afiye doxal ci kanam limane ku yalla bind mu dox ci kanam di jité jam ñi lolou fi la xewon ci bakku bu tedd bi ñu taxaw kon nak mbokk yi wajal gal mbir la xamantene buñ ko waxé buñu taxawé ndiam dañ ko fa wajalé lolou yell na ndax fi la tambalé won ndiaram la jëk magalé ci tal session la agalé fi lañu ba jomalé ci el ahmadou mbacke niñ leen ko waxon tank ci ñeelben gi ñoo ngi waat fi batay rek ci pak bu tedd né fi le serigne touba radhiyallahu anhu def lim fi def wax fi lim fi wax ay tamit yalla wax ko fi jox motax waxon nañ ko sank kenn ci mag ñooñu tok ak njabotam muy serigne afi mbacke ahmadou mukhtar di rek serigne touba mo ju ñoon sank ne mom la señ waxon nako ay mu nako mbacke kay ñu jaam may jaamu yalla ngay séré ndax ma jottu ñu aduna serigne afi mom la señ touba dañ ko salatu khams serigne afi mom moy ki nga xamanteni mom la señ touba wolu won ci dëkk ak fi inshallah rabbi buñu démé ci bi waxtaan dana ci feñ ndax fi ñu tok di wax ak yeen ak barab bi nga xamné moy jumaa ji mu dénkon ko ko digën ci wax nañ nak boko sét matul témir mètre kon ci kaw lol ñoo ngi tok ak njabotam gi ciaré ki nga xamné moy serigne modou abdoullahi fele ci touba ci sé di khalifa bi ak ay rakam ak serigne abdou aziz mbake mom serigne afi ahmed tar fego ak len ci ak njabot ak bokk yi nga xamne yépp ci liggéey bi kon rek moy ginaaw buñu len nuyu sant len ziar len baye kaddu gi ak ibnu serigne aziz mom mu defal ñu ab taarif cheikh afi mbake ahmed tar moy ka fan jangé nu mu andewul ak serigne bi liko serigne bi def ak sara may fan mbake mom abdul aziz mbake mom serigne afi bismillah
2: bi ab jaman bi nafila bu nopi nak mu dem ci serigne bi nak di waxtan ak mom di yemu ci alquran ni serigne afi di wax nako sa jam bi day alquran ni neex na lol serigne bi nako dedet ko du sama jam sama rakal deke bamuy wax lola serigne afi deg nako dal di jël ak bu mu takku ci batam dal di ñew ci serigne bi ak alam dal nako dama deg ngene du ma sa jam sama rakal waye dama bëgg nak bis naka tay nak bu la nexé nga jaay ma fi ci mar bi ma res fi mom diko liggéel bam xam li nga wax li mu wax ne doon nako ci yow bëgg nako doon ci yow serigne dal nako waaw waye nak yoon sama rak nga ñoom jaay lu mu jëf yeneen jëf yeme wax nañ ne sax fa fan yoyé wala ci sababu lolé sax ci la ko serigne bi xamé nako yow def lotul la ludul nga faré ñu ci walu alcorane bi ak xam xam wax nañ ne fa la noppé liggéey bi loxo ba ni serigne bi ñëwé ci yeen lola yakana bu waxti yaatu won ba nga xamné dess nako mëna dafa fi mëna xaj ku ne xamné ni matti nga xamné mom lañ dan tar ci kër serigne bi fi la dem jubé ci serigne afi da na ndek ab talibé mu ndan wax serigne mor djob diko taxané fi matum jalaban diko yobbu fofa gis nga gal bu siw bo mu wax né mom la ko yanalon serigne bi fi ba gannar te serigne bi xamalon ko né gal kat bu nga fexé bam ñew gannar te bu mu laal suuf ba siw na lol nga xamné imam bi ñu waxtan di serigne afi mom moko netali mo wax né kérok gal gi yanu gal ga ak tangor da tax bam ko téggé dafa def ab cicatrice ci bop bi té lolou mom moko netali ay lén ci ak njabotam go xamné bo ngay tout tank lan togon ci wétam laaj ko lu mel non ci la leen ko léralé lolou xamal leen né moy sababu gal gogu ma señ bi yoni won ngir ma doon ko yett fofu té digël won mané du laal suuf bama ko yenniko mo sabab ligéet bi sama bop bi dir bobu non la fa nekké ak mom ba ni nga xamné señ bi tuba bi jëlé waat nañ ko fofa pexé jeex amatu ben pexé lu iskilé ko rek indiko jaarim def ko ikhama jabriya ay sen siroy bi serigne bi jaarim 1912 jaarim bi nak nga xamné ku dudd jaarim tuddu serigne afi nak ci le serigne bi def len tek serigne afi def ci bari yo xamné yakarna ku ñew jaarim bo xolé kër serigne bi xol kër serigne afi bi ñu nek rek da nga xamné seen digënté dara do ko fi won xana bi fi dara doxé rek moy bi lotissé dëkk bi gaddu jaar ci digënté bi kon day melni loola mo doxon seen digënté bi seigne bi santé wax na ni fi la seigne afi nak dem santé ay dara wax fekk na melni seigne bi yewi won nako mu seigne bi dëkk bu ñu wax beyti dakar yoti ties way yagu fa seigne bi ñak gi bañ gi mi bañ ñak gi bañ gi bañ seigne afi diko sori dafa tax bañ gi bañ seigne afi diko sori dafa tax mu wolu wat ko mu ñew ñewé mu ne ko bëgguma nga sori ma ci la seigne afi santi fi ñi wax pari nga xamni fi la doomam ju bax ji mu jott dekk muy seigne khasim fi la santi dend ak keur cheikh dend fek seigne gawan ñi dend fi ci keurum ji ci pari waye wax nañ ne lim koy soxla dafa bari won lool te wax nañ ni saay ko da ma sa na soxla doomam ji wax seigne mohammed farmata di tawam bo mi ci keur serigne bi mom la serigne bi daan yabal mu diko woy seigne amul farmata da xawona ami tawati deun te bu ko seigne bi yone rek seigne pestier ci serigne bi rek day tax day daw bo bu ñewé da koy sonal am lenn ci mag ñi nak ñuko garal serigne bi xamni ko seigne ahmadou ka da xaw amu sabat te sa yu ko yone ci wajuram day daw bo bu dikke da koy sonal serigne bi dal ne ko dama bëgg sax bayam ñu ci sa wetu kër ndax seigne afi day ni dama bëgg ñu takko ni suñ xol yi takko suñ kër yi takko nona takalo nona lolay sababu seigne afi ñu dëkk fi mbir mo sababu mo diglé né nañ ko tel fi kër ci sama wet kër gi amna kenn ci kilifa yi ko ko momon waye serigne bi mo wax ne sama digg ak serigne afek fu dara dox dañ ko dama bëgg nga ñew fi tok fi sama wet ñu jaamu yalla nga di ma séré dañ ko sama digg yow ray dama bëgg ni suñu xol yi takko suñu kër yi takko non lolay sababu serigne afek ñew dëkk serigne bi fi ci ndigalam digënté loli serigne afek serigne tan na fi dara ñu wax afek ngi fi ci wetu toki fofu serigne bi ci bopam serigne afek moko serigne def ko dara wax nañ ne ñu ko sañci 1915 wax nañ ne mom la ko sañci ci la tassé ak domam joju gëné adina muy cheikh abdul karam ba tay ji moko fété won ba légui njabotam ñoo fété digënté bobu serigne afek nekké ndiarém nak fi dari kamil gi nekk tay mom fi la serigne afek de ko amna njabot sax ñu fi gëné adina serigne abdul karam mom mutu fi la gëné adina lén ci ay njabotum jigen ko neex soxna fatima ak soxna saynabu wax na ni fi dari kamil ne fi lan dekkon waye nak biñu bijeentiko nak ba señ bi waxtaan ak kilifa gi nga xamne mo mon kër gi ki señ afi nek nak ci señ afi doga taxo fofu nak ñew ci kër gi ni kërëm gi tay ñu nek digënté bobu itam señ afi ci farlon ci diiné te señ bi xam ko ci loola nga xamne fu mu jullé ba noppé bu gesto rek day yam ci mom tax mu né comme señ afi diiné ni la mel fu ma gesto gis ko ci sappi kon man na naib ci lako señ bi defoon muy naib bi jakk ji fekk bobu señ bi señ afi mok señ momu lamine job dagana ñom ñaar li xamal señ bi la faré won ñokoy li xamal diko jotali waye bimu ko défé naib itam señ touba ci ay digëm ak boromam lég lég ni mi mel dax lég lég du xeyna du mëna ñew du ñew ci jakk ji ba tax am ci yo xamné sax señ afi moko jité yalla tawfiixal na señ afi ba taxaw ni ci kanam señ bi ci ndigalam jité ko xamné amna julli go xamné señ afi da taxaw bay julli señ bi ci bopam dañ ni jamé lesi mu bëgg déllu gannaaw señ bi délloko dal di and ak mom julli ga té lolu riwaya bi netali bi mu ngi joggé ci cheikh mohammed abib mbacké mi nga xamné mo nek imam yi yi jumaay touba ji di borom xam xam mag di ko ragal yalla wax na né amna julli gogé amna ci julli go xamné téwé nako señ afi nek imam ba xamu julli goga la wala genen waye señ afi done jité señ bi bokku ci mamoum yi amna ci bo xamné itam señ bi dafa yéxé ñew julli fajar bi ñëwé fekk señ afi julli bay selmal señ bi daan neen tay day dama doon di sok sama borom ndax daf na ma wax ne ma xasside yi jitu geej gi day dama do bis naka tay nangu nan ko ni nangu xasside ngi def ñeek ci biir geej gi ak ginaaw geej gi yob ko ci aras beggoon nga teewé ci ko nak lolo ma taxana ji wax na ni itam julli bari señ afi daan ko li xamal lolo mo mag ñewon jaarim ñepp teewé nan mu faré lako itam fim faré won mom señ bi mu ci walu diiné ak lu imam wara faré wo nga xamne mom señ bi mo fo warona faré ci fannu gogu waye ko moy naibam mom señ afi faré ko fofu sayu ma sañ julli ba noppé di sok mom ci lim wara di sok mom comme ni makoy faral di waxe señ afi ak señ touba seen digënté dafa doon digënté bo xamné lam sekk ak mom ab jambour munu ko sekk ak señ bi bokku mu loxom seetu ci munu ko sekk ak señ bi kon loolu dul mëna waxtani to loolu mo doxon digënté señ bi ak señ afi fi ci ndiarim señ bi fonk ko lool doyloko ba taxna bu massaan di waccilu kamil sax mom señ bi fi wax na ne moy laajel señ afi ab jukki te bu laaje jukki bi na atamurun nas bi biri watan sawna anfusakum señ bi ci bopam moy wax lool dal di laaje señ afi ab jukki wax nañ itam amna bis bo xamne fi ci ndiarim señ bi dafa massa wo señ afi mu ñew ak señ mbolam ñub dagana jox leen xasside fukki bay ak ñaar wax señ mbolam ñub mu jang ko señ mbolam ñub jang ko bu amé bayit dal di taxaw señ bi firil ko ba xasside ga jeex mu ne ko wol ma ahmadou mukhtar señ afi te señ bi dal nako woy mu ñang da ngeen fekk ma ci buntu bu ndaw ba moy fenêtre bi lool sax señ mbolam dakoy netti li wax ni señ bi sa yu la waxe fofu rek lo gaw bo ñe fekk ko neen bi ñëw mo señ afi taxam mu ne ko ana ahmadou mohtar ñëw mu ne ko waaw señ afi ne ko ma ngi ni mu ne ko ahmadou mohtar de ajen sama borom de ad malik ngi ni ridwan ngi ni da ne ko afi de sama borom dafa ma xamal ni ridwan mi neena ko sama borom dafa ma bolé mom ba neena ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju malik mi neena ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejji ta afi xamone ñi kenn ci juuk sama digal kon señ bi daana wax ak señ afi lu ne ci bi kër gi momit mom señ bi ci bopam itam li señ afi faré wo won ci mujjam moko findélal lola nga xam nga bo déggé ci netti cheikh señ cheikh fatakou diop da nga dégg muy wax né serigne afé mom la serigne bi mujjé jox ndigal ndax ñay daf ko bam ñew mu né ko wax moy xalwatu bi serigne bi mujjé def ci dimanche bam génné daf ko né afé jakk jango ak gamu yi gili jotété dil jité serigne cheikh fatakou diop néna lolu mom mu jid dugg ci mom mom len mujjé xam ci sahir lu wax ci lamiñam kon serigne afé mom la serigne bi mujjé jox ndigal yalla tawfiixal ko dimbali ko dem mom cheikh ahmadou mohtar ba digal lolou ko señ bi joxone tam ci la genee adina ndax ko xamni julli juroom la deg ak gamuy julli tam ci la genee adina ndax cheikh ahmadou mohtar señ afi ci biiru julli la genee adina ci daru salam ndax mbokam bu baxma gi señ gawan mo tawaton mu diko setsi yalla ko fal fa dogal bi ta set na señ gawan ba genn di julli fajar fam doon julle bay tayé ci tayé ji mujjija fa la ko suñu borom momé ba jarbatam bu baax bi di serigne mor fati touré mo selmal julli ga kon serigne afé ndigal lako serigne bi joxone ci ndigal lolo la génné adina kon mom da jëfé ndigal ba génné adina motax sax gis nga sax bu la ci wéral rek moy marché bi nga xamné mom lako cheikh mo lamiy job dagana defal imam jamihil mubarakati nam يوم سلال سادة وطن دار السلام تمام تمسسي وطوبة صافية مركزه أحمد سيح العافية وهمره أصبح صرف الخير ولا يسل ومن في منة وميري وعن كل سيح من دلو لم أصبح مو يجرم بين فكو جرم يعرفكو أن يعرف مهم سيح أفي دون بيك أدنى كليفة يكو مارسيالي تقوى يكو بارنا سوتو سيح موسى كراني كنت لول juroomi waxtu yaangi joy fa jurbel lu mbacke kanni farlu normal moy sun mbacke kanni nga xamne mom moko wut won ci jakk ji fi ak ñeneen ñu bare bokku na ci yoy marsi yi nga man dakam serigne afi boromi ki man ba ba ko sekhal gelu def ko yili man bu becc ga muy noto yoonu jakk ji bu guddi da muy fanani na fili rak ndax wax na ne guddi jot mom serigne afi daana fanani na fili rak du mat témer rak alquran ji dal wax nañ dañ ko nafil leele dañ ko def témer wax nañ amna ñu nak leg leg dañ ko manki amna ñu wax lool waye dal alquran ji mom guddi ma san jott dañ ko nafil ba yakarna su fi kon jotaay bi day jotaay bu yaatu dañ ci leer lu bari digeentem ak nar yaak biñ fi ñewé taron seet señ beek yu bare bare yo xamne dal dess na yo xamne dañ findel xam xamam findel ak talibem ak tam ak jaxasoom itam ak njabot gi nga xamne ñoy njabotuk señ bi té lolou yakarna bo diggé ci biir kër yi rek dana ko firndel bokku ni ci ñi mu dendal fi ku ci melni Seigne Balla Faly Dieng ndax bimu wacc genn adina ko sax mom la ko señ bi taxawulo bokku ni ci señ Jéri wa daan suggu bokku ni ci señ Mohamed señ mu dem bokku ni ci señ Mohamed Penda Mbacké ak bokku ni ci ak ñeneen ñi kilifa yépp dal yo xamné ku ci nek rek xeexoon na ak yow lo xamné yakarna manis nako buñ ko doon waxtani tay du jeex